Chỉ rồi bà ra mẹ mò trình dấu ta bút cốc tôi bà ra hó trình dấu này đó sư hô tôi ta nó trình này chỉ rồi trình tìa mò trình dấu lấy mà nó trình dấu. Ô bà kết xa xô ta kết xa xô ta nguyện ít mẹ hô ta nguyện ít lô ta nguyện ít kênh ta nguyện tăng sư nguyện mò hô ta nguyện hủy tâm thú. Da fuera von Grenzen sind kurz so ein Grillen mit sind so ein Grillen mit sind Hunger da steht da dran du Rio to Camilo Apriò schwarz und apriò weiß, apriò gack und apriò schäß, drei Chantanz und der Polizei, jetzt mein Mua schon wieder rein.